0: ہوں اور پریشان ہوں، اس سے ہماری آمدنی تو بڑھ نہیں جائے گی۔ ہماری آمدنی تبھی بڑھ سکتی ہے جب ہم اپنی الجھنوں سے ہٹ کر شانتی پوربک اپنی آمدنی بڑھانے کا پریتن کریں۔ جب ہم الجھنوں سے اپنی آمدنی بڑھا نہیں سکتے تو پھر ہم پریشانیوں کو کیوں لادے پھریں؟ کیوں نہ ہم شانتی پوربک پرسن رہنے کا جیون اپنائیں؟ اگر بیماری ہے تو اپنی طاقت بھر اس کا اچھے ڈھنگ سے علاج کرائیں یا کریں۔ اگر دھن کی کمی ہے تو زیادہ سے زیادہ دھن کمانے کا پریتن کریں۔ اگر معاملے مقدمے ہیں تو انہیں پوری ہمت سے سلجھانے کا پریتن کریں، اور ایسے سبھی پریتنوں کو جیون کے دینک کاریوں کی سوچی میں استھان دے دیں۔ ہم یہی سب کرتے بھی ہیں، لیکن رو جھینک کر اور دوسروں کو پریشان کر کے کرتے ہیں۔ اس کا کیا فائدہ ملتا ہے؟ بات کیول وچار کرنے کی ہے۔ سکھی جیون بتانے کے لیے منہ پھلانا، منہ لٹکانا، ڈانٹ فرکار کرنا اور الجھنا چھوڑ دیجیے تو سماج کے سبھی لوگ آپ کا ساتھ دیں گے۔ جب آپ کسی سے ملنے جاتے ہیں، یدی وہ منہ لٹکائے کرودھ میں بیٹھا ہو تو آپ سوئم ہی اس سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے۔ اسی پرکار جب آپ منہ لٹکائے ہوتے ہیں تو دوسرا کوئی ویکتی آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جتنے سمے آپ منہ پھلائے رہتے ہیں اتنے سمے آپ سماج کے سہیوگ سے بھی ونچت رہ جاتے ہیں۔ یدی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے پریشانیاں نہ آئیں تو یہ سمبھو نہیں ہے۔ آپ کے پتا پتامہ اور ان سبھی کے پتا پتامہ جب تک جیوت رہے تب تک انہیں بھی طرح طرح کی کم زیادہ پریشانیاں رہی ہیں۔ بھوشیہ میں بھی آپ اور آپ کی آنے والی پیڑھی کے لوگ بھی اپنی اپنی پریشانیوں میں الجھتے رہیں گے۔ فرق کیول یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو الگ الگ طرح کی پریشانیاں ہوں گی۔ انہی پریشانیوں کا نام جیون ہے۔ یدی آپ بڑے بڑے دھنکوں اور مہاپرشوں کی جیونی پڑھیں تو آپ کو گیات ہوگا کہ وہ بھی ان کٹھنائیوں سے نہیں بچ سکے۔ آج آپ جن لوگوں کو ہنستے بولتے اور موج اڑاتے دیکھتے ہیں وہ بھی اپنی اپنی پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے پاس سکھی جیون بتانے کا کیول ایک نسخہ ہے کہ کٹھنائیوں میں بھی خوش رہو۔ یدی کٹھنائیاں آپ کے پاس ہیں تو خوشیوں کو بھی پال لیجیے، تب کٹھنائیاں آپ کو کشٹ نہیں دیں گی۔
1: चिंतन बिंदु कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फखरुद्दीन अली अहमद के विचार। आलेख और वचन था श्री कृष्ण शरद का। आइए अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस गान। स्वर है रविंद्र साठे का, संगीत है सतीश भाटिया का।